Vestergabe, og takk til alle kvinner. Morgan ønsker deg en god torsdag, og velkommen til Kaffekoppen. Vi er oppe i gang, Tobias Sten, det eneste du sa.

Trio Grande band Snøskuteren, kanskje ikke helt tida enda, men det er jo ikke lenge før det drysser litt snø. Det kan komme noe som helst, skulle jeg si. Det er jo veldig uforutsigbart det været, men satser på at det ikke blir noe før om et par måneders tid. Vi var jo inne på litt western med Mjøl Haggard og Will Nelson i Star Punch on Lefty. Benny Borg har jo laget en låt til Louis Masterson sin bokserie Morgan Kane, US Marshal. Balladen om Morgan Kane. Kom her, før vi får litt nyheter og reklame etter det. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

0: Rio Grande band Snøskuteren, kanskje ikke helt tida enda, men det er jo ikke lenge før det drysser litt snø. Det kan komme noe som helst, skulle jeg si. Det er jo veldig uforutsigbart det været, men satser på at det ikke blir noe før om et par måneders tid. Vi var jo inne på litt western med Merle Haggard og Willie Nelson i Star Punch on Lefty. Benny Borg har jo laget en låt til Louis Masterson sin bokserie Morgan Kane, US Marshal. Balladen om Morgan Kane. Kom her, før vi får litt nyheter og reklame etter det.
1: Født i 1855 ved Santa Fe.

0: Hallo, hallo.
1: Hei, det var bingo på 37.
0: Ja, sa du bongenummer?
1: 18-17-00.
2: Man skal være helt nær.
1: Jeg er på gangen, så du ikke
0: det. Ja, fullt hus og sommerjubel, ja, så da må vi bare få et navn.
1: Det var Rita Pedersen.
0: Ja. Og så har du kjøpt den et sted, eller hun?
1: Det var Coop Ekstravansen.
0: Og det ser ut som du er rimelig alene, så jeg gratulerer med 1000 kroner.
1: Tusen takk.
0: Bare hyggelig. Da er jeg da klar for litt musikk fra teknikeren, tenker jeg.

0: Hallo, hallo.
1: Ja, det var bingo på 53.
0: Ja, så har du pågående nummer.
1: 18-53-31.
0: Skal vi se. Det var da en rekke så bra som bare det. Og så må vi bare få navn.
1: Jens Pettersen.
0: Og så har han kjøpt et sted.
1: På Tappen.
0: Ja. Da gratulerer vi deg med 1400 kroner.
1: Ja.
0: Fordi du har kjappis.
1: Ja, takk for det.
0: Så får du 1000 kroner ekstra.
1: Ja, flott.
0: Ikke det flott på en torsdag?
1: Ja, bra. Det er bra. Ja,
0: greit.
1: Takk for det. Takk.
0: Hei. Hei.
2: Og det ble ikke lest noen detalj etter bingo-tallet, så da kan vi bare fortsette.
0: Ja, han var jo så kjapp.
2: Ja.
0: To rekke i kveldens tredje spill var de 600 kroner. 17-1-7. Fire, null. Sju, fire. Ti, en, null. 49-49. 90-90. 19-1-9. 14-1-4. 63-6-3. 29-2-9. 24-2-4. 69-6-9. 36-3-6. 1, tallet 1. 65-65. 51-51. 28-28. 85-85. 44 44. Femtioåtta. Trettiosju. Sju. Førtisju. Åttisju. Syttito. Tjuefem. Førtien. Tallet fem. 38. 38. Hallo.
3: Ja, det er bingo på tallet 5.
0: Ja, hva sa du på nummer?
3: Det er 22, 12, 6.
0: Det er da to rekker, så bra som bare det. Så da må vi bare få et navn.
3: Det er Geir Morten Espeland.
0: Hva har du kjøpt denne sted?
3: Den er kjøpt på internett.
0: På nett, ja.
2: Bare på Hemtal. Morten. På etternavn er det en gang til.
3: Espeland
2: i tak.
0: Se du? Det var ikke flere, så jeg gratulerer deg med 600 kroner.
3: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
3: Ha det.
2: Og siden han hadde bingo på tallet 5, så la oss du etter på det, tallet 38, 38.
0: Ja. Vi er klar for tredje rekka i tredje spill. Verdi 1500 kroner. 83. 9, tallet 9. 50, 5, 0.

hei sann, dette PK ifra PK og dansefolket. Nå hører du på Scandinavian Satellite Radio, og jeg ønsker deg en fin kveld, dag, når du måtte være med en av de fineste radioene som finnes.

0: vente på, at krabberne skal koge. Bare med og bulgan og et par pils, og selvfølgelig er ind på slidans morge. Og så der, der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kjæringer til Åge. Hun sagde:
1: Du kommer alle til at få det til at koge oppi der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De ved jo som akkurat.